た昔は口をつく懐かしさ写真の二人はあなたのないこの部屋が今さら悔やんだとこでまたその手またその目またすり抜けこぼれる求めたら笑い合う日もあったねバカな